0: Radio Co.
1: ¡Campeón de Radio!
2: Campeón Sabalita, campeón San Drama, campeón San Música, campeón San Comentario, campeón San Servicio Público, Pantera Noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampeon ng estasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Okay ka! May kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5 News FM Iloilo 88.7. Basi ikaw na ang amon madakpan kag makadaog sang isa ka box nga DTX Coffee Mix. Tutok na mga ka-K5, diri lang sa kampyon nga istasyon, K5 News FM Iloilo.